0: Jag på, men oss gränserna och inåt villrainområde både i Luster och i Sjåk och upphavet och den villrain som går där är nog tamrein.
1: Tamrein Iver som ligger rätt att med fotan våre ser nog vad kan du säga om han?
0: Nej, en Iver var funnen i fjället i maj för 12 år sedan och då var han ängslig ovisst och att det orsak så hade nog samlat rest från så då var den med ner till Kinnatbygden och uppfläskad som ett koppelam kan du säga si, mm. Så han är prägad på folk och du ser den där inte så mycket och bli klappa och ha mycket folk runt sig.
1: Han har ju ett enormt gevir här och orange halsband.
0: Ja, detta geviret det är någon mista och växt ut att det kvart år så det är någon också fascinerande och stort tillväxt. Halsbandet har han och han har en slik GPS-sändare på sig då så oss vet kan färra lite kvart i.
1: Hvor går han iver han til vanlig?
0: Sommerstiden så han lett for å oppholde seg i Sjodalen, og da helst er det mest folk, så rundt Bessheim og Maurvangen, der trivs han godt.
1: Får du kommentarer fra folk når folk treffer han, eller?
0: Ja, det er noe litt spesielt at det er en vokser regn til vei, vet du, og ikke er redd trafikken og folk, så det blir en del oppmerksomhet.